nau. Yaraka hanangana, tanu peyu munana. Raisa kina nu haturu, faiu nu vatu, atu feizuru. Manu